0: Marketing Radio Maestrala.
1: Toliko sadržanih poruka.
2: 091 669 669 0.
1: Znate ko će najviše profitirati?

0: Live from the heart of the city. Radio Maestral.
1: Mislim da bi prije svega trebalo slušati
2: tamo po preduzećima, po kancelarijama, po raznim ustanovama i tako dalje.
3: Ja sam apsolutno za to.

0: Kad god pređem Učku i dođem iz Zagreba u Istru, slušam Radio Maestral.
1: Dvoboj prirode i čovjeka.

Kad dođem doma, upalim Maestral jer je muzika tamo tako cool. Oh.

0: najdraži radio? Koji mi slušamo najviše?
1: Majstral. Na Montemanju se sluša radio Majstral.

0: Я слушаю радио «Маэстраль», когда рисую наброски в старом городе.
1: Ovaj put sve mi se čini dobro, kad se sjetim kako bilo je prije, ništa se nije moglo. Napravit ću još korak dva, napravit ću zbog sebe, ako pritom nekom

Nakon svih tih silnih filmskih projekcija, drugi dan hoću slušati samo malo muzike i tu jako pomaže Radio Mestial.

svi mi u Barbanu se držimo barbanske kule. Vajka je gužva jer se tamo najbolje čuje Radio Maestral.

0: I evo nas nazad, poslušali smo dakle prve uvodne dvije skladbe sa najnovog albuma Sangžitan Ekbalan kvarteta, nego Krle, pripremate koncert 13.9. u Čirkolu, pa te molim da nam kažeš nešto o tome.
1: Da, znači nakon puno godina smo odlučili napraviti promociju, koncertnu promociju drugog albuma i ona će se desiti 13.9. u Čirkolu u 8 sati. Ulaz je besplatan i onda ćete moći čuti malo uživo sve te stvari koje evo danas predstavljamo.
0: Dakle, 13.9. u Čirkolu, vani na terasi u 20 sati možete poslušati Ekbalan kvartet koji će predstaviti svoj najnoviji album Sangžitan. U nastavku slušamo sljedeće skladbe sa albuma naslova La Chaleur de Midi i There Will Never Be Another You.

0: I evo nas nazad, preslušali smo skladbe Swing Guitars i Galo Negro. Sada ću zamoliti Boru da nam predstavi sljedeće dvije skladbe.
1: Sljedeće je opet Swing 42. Jedna iz serije od tih swingova, on je napisao jedno 10-15 swingova i svi su imali različite brojke koje označavaju i godinu kad je ta kompozicija napisana. Znači Swing 42, legendarna Jaguar kompozicija. Isto iz C-dura. I isto je Rhythm Changes kao i ono o kojoj smo prije pričali, ovaj Swing Guitars, ali isto ima sve elemente hita, ima zaraznu melodiju kao i sve džangove kompozicije. To treba čuti i uživati u tome. I imaš nakon toga ti je Au Revoir, znači to je nekakva flamenko verzija koja mi se jako dopada. Reducirana je, znači nema ovaj... Nema mene i nema ovih flauta nekakvih, tako da je ta kompozicija praktički kao nekakva nova kompozicija.
0: Hvala ti Boro, slušamo skladbe Swing 42 i Au Revoir.

Znači ovako, nabasa sam na jedan radio, 95.4 radio majestran. Ni za žive glave ne ostajete na toj frekvenciji. Mene je bacio još veće probleme nego što sam ima, tražio sam samo malo muzike da digne ruke. Ode je neš naći, ode bi, samo ti poslije ovakve muzike traži još više pit. Ja ovo slušati sigurno neću.

Mi u klubu knjižari Giardini 2 slušamo Radio Maestral. Ne, mi čitamo knjige, mi ne slušamo radio. Ne, mi slušamo radio i čitamo knjige.

0: ja sam spreman da se predam.
1: I mi na Pulskoj rivi slušamo Radio Maestral.
2: 95,4 Radio Maestral.

0: Dragi prijatelji, kada vaš dlakavi ljubimac ima neki problemčić, samo ga stavite u auto, palite na Radio Maestral i...
1: Ja sam mali miš koji ne zna niš, samo jesti piti i zločiti biti.
0: I čućete sreću.
1: Ako se ima mali miša...

I opet sam nabasan na ovo radio. Nema šanse, ljudi, slušajte što vam govorim. 95.4 minja je odmah. Ja jedne pisme nisam pripoznao uru vremena. Čovječe, ovo nema veze s tradicijom i hrvatskom kulturom. Maknite se od ovoga radija. Ako imate išta u glavi, rađe ga, razmijenog da ti dođe na pamet i opet ga uključite. Da, da.

0: Šefovi država Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine prvi put su se sastali i održali neformalne razgovore.
1: Vidno zadovoljni, izašli su danas pred novinare najviši predstavnici Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine nakon trosatnih razgovora u Beloj vili na Brionima. Sastanak je bio iskren, otvoren i bez fige u džepu.

0: neki bude sramot. Fuj, džubrav jedna bezobrzna politička. Fuj, fuj, fuj, govna, govna, govna, govna, govna. To im reste, prikažite im to da su govna, da su politička govna, najveće smeće koje je stvorio grad Bijač. Vi ste opet stvoriti ta govna. Stvarajte govna i gušte se govnama.
1: E, ono, uđem u auto, 300 stupnjeva, niš nisam stigla što sam htjela, kome sam i najradije bi odustala od svega. Upalim radio Maestral. I odmah je sve nekako lakše jer diže me. Naprosto me diže.